Ni tasa inda bakwai da duku uku ka saurari shirin ba an tashi lafiya. Yanzu lokaci ne da za mu saurari shirin labarai da rahotanni.

0: Now.
1: Zarau inda ba da saran da ku ni tukur S kun nake cewa a cigaba da saurayin lafiya.